0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Manchete, o som forte do Rio.
2: O som forte do Rio.